صباح الخير دائما منحب نقولها لكل حدا بيحب الخير لغيره بتمناه لغيره مثل ما بيحبه بتمناه لنفسه.